0: 13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy Facebook.